0: Sveiki, čia Alex Greitai. Jūs klausotės Play Radio.
1: Play Radio.
2: What's up? This is Ice Spice.
0: Ice Spice, featuring Tokisha. Duty.